ონახ ფანან ქატატე თენკოლე კი ხაჭაპ თჩიკი აშოკა აბი ვეზე კე კი პნა რაზივა კი ვაჰე ვა პა კუზინა ნეკო კე ნუმეკ ფეს დეშოლე კი კე კი მაკ ვაჰე ვა პა კუზინა